0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 14. jul Daniel Alibabić, 15. Jimmy, 16. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castelo.ptc. Disco klub Castelo Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%